мале кърви пролили за здравство един наш дар. И нече му никоме дозволи да нам дира или да нам руе изнутра да се руши добра.